Taka hudba, ktorú štíš zaujšie na karuselách od Jensnišho, svišíče tam na Kaminskej Bošči. No aj totla, dovieme si tam raz vuliečeč na nepožišo potom v sredu, tež zmia kvúčahy, vulky, vohňo, stroj. Abo vydojdeče si dženca do nesvačíva, tam ste dženca prošení, pretož odmeje sa tam lituší smoleriový džín. Što sa za tým kova pod hesvom nesvačidvo a sapska literatúra chcíča vás, ako hosti tam nesvačidvo s vami odkryť všetkými zajímcami. Vy zetkáte sa povodňu cioch v nesvačidle pri busovém zastanišču Viesna Korčma, to je nedom blízko Kirchova, a potom dže tiež do rodového parka a vokovo na večora pečich punže potom zromadnie na besadu a tiež kieži do knistvového hostčinca. Jutze sú power Serbia prošení do Nuknice. Všizeče hýšče svoj modinský klub abo tiež prečeský krú, abo tiež kolegiový krú přes Instagram pola Srbského modinského tovarstva Pauk. Večo milí, tam v jednom mústvie byč po pódiu na pocioch so vubičovanie záhy, potom je potom after show party při kočínským, kopšínským rodišču, dosť tiež útrobne vítanie. Až tož chce sa ze srbským evangelským tovarstvom a mačuje svojbu na srbský džin, svedžin a pučovanie podač s če júdce vítaní. Zatkanie je po šipuňu 2. maj na javokec mačiec dvorie v Rubečicach.

Čo sa čmiči noh do šestrichie? Nahaj my som mirime bole a bole na babelie, čo tak to je. No a jasná, no chcete tej šíšte užiť tež čas, zo bychče zelažneli, kýž mače doma v riadkach. To by so nitko hišče hočalo najlepé vodňo, když še šitko derie vúsknete, tak môžete to potom doma v kvičelku zjazač a na suchý miestne vúsknete štač najlepé niče pod čavok, tam tež môžete šíšte kus kviecika šitko derie vúsknete. No a što môžete pon z toho čívač? Najvobľubovanejšie sú napríklad sule, ktorýž hoďa so potom taktiež ako malý darik spakovač. A když vúživače napríklad hišče vobjena od všelakých kvietkov, napríklad tiež od černika, od rože, potom môžete tutun tiež vúsknič dač, vúsušič dač, deri rozmieč a samo do cokora sobu núc zmiešič. No to je potom taký dobrý posvod ve zemským času. Čevič minčinu do šestčech, Savský rozvoz Trúvík Kristín Hermanoitz, to je Die Hermann.

0: preč, ja bo so chcou rade spichovač dač, máme netko matematice napríklad, netko tu na tú téma, a ja mám tam čeže. Potom dojedná sa on s tým učerom na šelaká termíne, ktorýž neleža v učenom času a môže prakticky sa s ním doma vúknúť alebo tiež ve šúli, kajž on to radice.
1: Na voda Jan Reho je s tamnými pedagógami tiež kreatívne ideje pýtav, kak sa šulerimi hodžiny bez vúčerov přepričiť, što potom zmysva pôneho činiť.
0: A my budeme leca v našim zastupným pláne spýtať hodžiny pohyba, zatvoriť, to ríka na šulské sociálne dživače, naša šulská asistentka, alebo tiež ja, alebo studenča. My budeme sa s tými šulerami celý jedno raz púčovať do přírody, alebo do osy. Sa nadžiame, že my tam potom sa s tými šulerami celý inak do rozmovy přinžíme. A tu šulský klíma, ktorý ja poprávam celé dobré, tiež ešte přes veľké veci polepšíme.
1: Mimo toho starších přeprošuja se svojskými námitami k celodňovským poskytkám přinošovač. Hej, Vyša šula Slepo nímsko-serbským šulským komplexu so pracuje za holce a hulcu to najlepše z vúžadovacie situácie zčinič. Ale trajne šie tute rozrysania nemilivo stač. Šula treba vúčeriu.
2: Situácia na slepianský šuli a prašenie kak... Abo kak přečivo tomu zadživač vúpady šulské vúčby, o tom je Monika Gardesová rozpravljava bedlk na sedomje.

0: Somičino do naposledne, što paladame do Bošic. Tam maja vohňovú voboru. Boščenská vobora má 27 aktívnych kamarádov a jeden z nich je Roman Mark. Kýše hižo ci a cice či liet podľa štoha vás na tutej čestnohamskej službie z celá tak zahoria.
1: Hej, voda je jana zhromadnosť. Z ľudími, ktorý je jeden hevák, nima činč, jenoši vobore, a to celé jedno tu rede činí. Lúba toho, že ľuďom pomejú, to je jasné.
0: A čenca júce vo svičach tam v Bošicach 150. jubilej. A to jedných z tých najstarších voňových voborov celého budeského okresa. O tom svičiče tu bola nás viacej v srbským rozvosu za 20 minčinov.

0: W takim programie nie smedzate iż dudy pobrachować. Tute są na jednym boku bole folklorystyczne zasadza. Na drugim boku pak do nowo obdziewania starych serbskich piesniów integruje. Orkestra je tež raz celé sam, bez kora abo rewariu słyšeć. Dyž za nje sú napríklad kompozície Jana Raupa abo Dietara Nowky, kiž by vo sebe v kočebuskim regióne aktívne. A drude je vi so ta abo tamna modernýša překvapenka. Program je po takim zaušechkiš, chcedža se klasiske zynki našich širokých učných staviznov odkryč a snano tu abo tamnu znatu melodiju svišeč. Zvonka teje hučbökiš vulki džez nas hevak svucha.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Sama nejduška je vo srbskych nocach ve Smorčicach rozpravia. Čenca Juce, domínčenie po Bidl Knausom.

Je to pola vas tiež tak, zo mače vo sebe. V dovolu kvíle si raz knihu dohosče zač a čítač šojene, hač stejče na básni, abo na povedančka, abo tiež na dalšie vece, kotrež hoča, so tiež načítač napríklad pučovanské knihy sú lica vo sebe in. No a ja tak, je so tiež lica zase tak mienované čítanské lečo prevedvo, kýž má vábič tiež do bibliotékov si tam knihy vopoščič, so najprv raz tiež poradžovač dač. A tute čítanské lečo je tiež raz konca, to je rúne dženca. Dež chceče tam tiež tak mienované čítanský svedčin, ište vopetač ve Vojerecach, napríklad v tamnejšej bibliotece, to ste vítanie mies po připomňu dvemaj hač do navečora šestčich. Tam predstají so tiež autorka dječacích knihu Štefani Domaškec a ona chce tam tiež čítať ze šedakorejších dječacích knihu vo sebe tiež z knihu vúžiských prajidmov, tak to reka. No ja dešče tam podľa a sče si pravidvonie napríklad tiež ze svoje ruskej biblioteky knihy vopoščili, môžeče tam dostať tiež vo sebe vo písmo tak mienovaného letušeho lečného čítanského leča. Cimenčine do napu 8.

0: Menšinu po civilki na 8 je domranje přeje srbski rozvoz. Šulske leto, no a teso je započalo pundželu. A puni Elana su vúčerio a tej šulerio so bychu do přichodných mesacu so podali. Tola, dokež je přemalo vúčerio, so po všem kraju hodžine masívne skroča. Krajne zariad za šulu a kúbanie spýta tak menované minusové hodžine po taký vúpade nekak správne rozdžilič. Přerieznie so v honi vúžice ci abo 4 hodžine, abo samo 5 hodžinu tydžinsce za každú riadoňu po pláne šmurnu. Starší rozprávajú i žaloni, so nekotre riadonie celé predmety přes mesace z cva viace nímaja. Hudbu abo informatiku napríklad tiež na serbských šulách. A hač runiež bie vyša šula v slepom dotal jedna ze svúzačov ze 100% zaručenjom v učbe v novým šulským leče dojnt tamnych šulov džela. Kak tomu a kak na to reaguje, je šulský navoda Jan Reho nám povedal. Monika Gerdesová rozpravia.
1: Komuž sa dere vidže? Ma džilič. Ze slepoho bu jedna vúčaka přesadžena na šulu, kotri so vele hubenčo vedže. Dalša kolegina džena vúmink. A lieca maja dve riaduny viace, doke su piatem a džiatem letniku ci paralelky vútvorili. Tohle fachovú vúčbu mnohých predmetach jenož pol leta vúčuja, abo jednotlivých padach celé vúpadneč dadža. To písa Jan Reho v staršiskim listče.
2: Ten hodinský plán sme my ižo na koncu zajšvého šulského leta otvarili a sú tam radone, ktorýž maja jenež od prvnej do 5. hodiny učbu a to přes celý týden. Tam nie sú ešte vúpade sobu zaličené, ale što ješ nastúpať odkádne radone, desátky a tiež deviatka vôna šula, tam je to šo poriadne zavešťené.
1: Reho na to skečpňa, so dobili šulerio kuždu šansu vúžič cenzuru dostač, však nemôža pri pouletnem vúčovaniu nešto na pozdišo suneč. Rozhorene džet slepjanského šuleria je rozvosej list písal, so ma slepo za příklad za dramatické položenie sakských šulov na kraju. A za vúpade hodžinu šulský šedný džen nutka masívne počežuje. Na šuli spýtaja vúrunač a skýča pomoc za samostatné vúknenie.
2: My máme lica zase také väčšie zrečené s digitálnej online platformou, ktorá poskyčí spichovanskú učbu. Tam smieča sa naši šulori obšizeviť a potom kjeden jeden sa spichovať dať v najšelakorejších predmetách. Je to tak, že dostane na šulo jeden dobropis, napríklad 5 hodinu za matematiku alebo 5 hodinu za nemčinu. Môže sa potom na tutej platforme tam šizivič a prajč, ja by som chcel rade spichovač dať. Máme netko matematice napríklad netko tu na tom téma a ja mám tam čeže. Potom dojedná sa on s tým učerom na šelaká termíne, ktorýž neleža v učinom času a môže prakticky sa s ním doma vúknúť alebo tiež ve šuli, kde ešte on to radice.
1: Na voda Jan Reho je s tamnými pedagógami tiež kreatívne ideje pýtal, kak sa šuleremi hodžine bez vúčeriu přepričiť, što potom zmysva plného činiť.
2: A my budeme lica v našim zastupným pláne spýtať hodžine pohyba, zatvoriť, to ríka na šulské sociálne dživača, naša šulská asistentka, alebo tiež ja, alebo studenča. Opunžujeme sa s tými šulerami celý jedno raz púčovať do přírody, alebo do osy. Sa nadžiame, že tam potom sa s tými šulerami celý inak do rozmovy přinžujeme. A ten šulský klíma, ktorý je poprom celé dobré, tiež ešte přes veľké veci polepšíme.
1: Mimo toho starších přeprošuja se svojskými nametami k celodňovským poskytkám přinošovať. Hej, Vyša šula slepo nemsko-serbským šulským komplexu so pracuje. Za holce a hulcu to najlepšie zvúžadovacie situácie zčinič. Ale trajne šetute rozrysania nemili vostač. Šula treba vúčeriu.
0: Vo situácii na slepianskej šuli rozprávieše Monika Gerdesová. Časač menšinu do 8.
3: Memory.

0: My líčime do poslednej jedinstvšie zromadnie hodiny od 8 do 9 s Kristofom Mikvouškom v bývem šače. Katarína Šinkarajtová vás zdroví a tiež Michal Cvěš.
1: Svojský svietkaj špulky špíhajte
0: to, to što doživíš jedinstvšie deň vo vujkým svieče. Dobre, Hanja.

0: Bill Knatovic hier. A zavestje, še tam hižo raz s autom obo s mopetom jeli, a to na droze, mer s kelnom a svoni boščo, džišče potom dale na autodrov. Mati što tam jo?
1: Před 20 letami bu droa s mienom S106 natvarena. A dvajle česatkaj je netko travo, zo suso še ležonostne prašenja rozrisali. Vo tutem hoborskim projekče rozpravja menujce krajna radne zahrad Budešin, kiš je ve zajšvih, haj 20 letach znima ale 200 aktérami jednou, čiže vo dohromade 500 hektárov, kýž dobrachu so nuo, abo šeradovač a dobrachu so tež napríklad vúrunania zapvačič. 3,8 kilometrov je droha doha a netko sú tu už še vinova tosče nekak zradované. A k symbolickému zakončeniu to sú čara jenu vauku postajili a to tam mekelne, tam môžeče napríklad na špocierhič a so nekotre menšine posednič. A napríklad na auta, abo mu pete ladačky, že tam ježda.
0: So, 20 let jo trávo, to pa najväčší čas, o tam za stvarnišťa neke nastanú, abo no to tak ta, jo, vedek, nadžovič. Polič s nami, Christoph Mikoš.

koa Vúžica a koa Serskego ľudového ansambla. Ste skvosevi spiu Holky Dove z oratorioma ženie Korle Augusta Kocora, potom ľudový spiu Ale níži, jo níži. V dalšnem želu koncerta Jochoše Buský koa Vúžica z kvosov Serske a druge slovjanske ľudové spívy.

se to fujera. Hej, v detve pod Polanou, ktože mi fujeral, ten Jožko Rybárov, hej, ten Jožko Rybárov. Hej, keď ja zafujeram, hej, spustím po hore hlas, počúvaj ma milá, kde bude môjce pás.

čo slyšali sobotné vaše koncerty s vokálnou muzikou přes stoliša, ktorý šiel byl 17. septembra leta 2017 v Nemskej cerkvi v Rošobusu. Kor serbského ľudového ansambla z Budešina pred navedovaním Andreasa Pabsta a kor Úžica z Rošobusa pred navedovaním Lubiny Žurec Pukačovej je zde z gvozovej serbské a mjaze narodne převážne slovenské tvorby vokálnej muziky ze styrých dobu. Instrumentalisty sú byli pri klavierie Sojon Kim, na violonoma Lubina Žurec Pukačova a Jürgen Seifert, na akordeone Karola Obšat, dúdavku také Lubina Žurec Pukačova a brumezu a fujevu Jaroslav Pukač. Technicky ste mieli nagrávanie na starosti Ralf Renzel a Ralf Lehmann z Rošobuského studia RBB, redakciu Jomieva Marion Štencelova.

že to fujera. Hej, v detve pod Olanou, ktože by fujeral, ten Jožko Rybárov, hej, ten Jožko Rybárov. Hej, keď ja zafujeram, hej, spustím po hore hlas, počúvaj ma milá, kde budem ovce pásť, hej, kde budem ovce pásť.

čo slyšali sobotné naše koncerty s vokálnou muzikou přes stoliša, ktorý šiel bol 17. septembra leta 2017 v Nemskej cerkvi v Rošobusu. Kor Serskiego ľudového ansambla z Budešina pod navedovaním Andreasa Pabsta a kor Úžica z Rošobusa pod navedovaním Lubiny Žurec-Pukačovej je zde z gvozovej serske a mjazenarodne převážne slovenske tvorbe vokálnej muziky ze starých dobov. Instrumentalisty sú byli pri klavierie Sojong Kim, na violonoma Lubina Žurec-Pukačova a Jürgen Seifert, na akordeonie Karola Obšat, dúdavku také Lubina Žurec-Pukačova a brumezu a fujevu Jaroslav Pukač. Technicky ste mieli je nagravanie na starosti Ralf Frenzel a Ralf Lehmann z Rošobuského studia RBB, redakciu Jomiva Marion Štencelova.